0: baby. Ah, una he so kilo.
1: O wa de so pe.
0: Ah,
1: o baro wi yin no.
0: Man,
1: yin he ba ga yin. Ya pa kesin o de ge pa kesin.
0: Ka wa. Ah, we go so pe.
1: Go wa so pe o.
0: Ma so mbira yo na wi na ya.